0: Eh, tungonora hasta jam am. Asemtatako adarni yam sam.
1: Nemi semtata mi jodatako. Se asera mi hota am.